jogo. Nabuza kuba hingi, nabuza meta. Ewa memu hindi, hindi mwakona bubi, mwato unya.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mwili mwato unya. Badamu kimune, datu kuranga yon kukukuba.

buza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbadda mu kimunne edda atukulanga n'okubuukuba

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mwiki, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga no kukukuba.